Aşağı olun. Şente kapitel. Men hövus presturin seyye, ir hekta son. Men han seyye, hayre me bröver og fedrar. Durtarinnar god bystest fyrir fægir okkara Abrahamme, meen han vær ui Mesopotamion, åren han bosettest ui Karan. Og seyje vi han, fær til bostur ur landetøynon og fra skyldfeltetøynon, og fær til landet som evig vysat her om. Ta fyr han av sted ur Kaldealandetøynon og bosettest ui Karan. Og etter at fær hans er verdeigur, lät god han flyta hene og hyar og i hetta landet som tid nu byggvå i. Og ikkje gav han honom arvalod i landen hon. Ikkje så mykje som eit fjordmål. Men han lovade at gjev honom te og i ogn, og avkom i hansara etter han, to at han åndsje baden åtte. Og god tala i Solajus, avkom hansara skal byggva som utlendingar og i fremmande landet, og menn skulle tralka tøyr og færa illa vitøymon og i 400 år. Og fæltje som tøyr træla under skal døma, segi god. Og etter te skulle tøyr færa av sted og tæna mer av hæsson stegi. Og han gav honom omskjeringar sottmalan, og så gætt han Isak og omskær han 8. dagen, og Isakur Jakob, og Jakob tar 12 attarfedranar. Og attarfedranar övund av Josef og seldu han til Egyptalands. Men god var vi honom, og bjarga i honom ut ur öllum trångtun hansara, og gav honom nage og vysdom framme fyrir faraon, Egyptalands kongenon, og han setti han at vera høvdinga yfir Egyptalandi og öllum huse synnun. Men hungur kom om allt Egyptaland og Kanan og stór trångt og fedrar okkara fingu ikkje fæstlum. Men tó Jakob hørte at kotn ver til i Egyptaland, sendi han fedrar okkara av stea fyrruferina. Og æraferina ver Josef kjentur attur av brørunsynun og faro fekk at kjenna att Josefs. Men Josef sendte bo etter Jakobe fægjursøynun, og öllun attarfaltjusøynun, sjúti og fimm salun. Og Jakob fór súur til Egyptalands, og han andagist, han og fedrar okkara, og tær voru fluttir heian til Sikem, og lagtir í gröfuna som Abraham hei kjept fyrir silfur av sonun Hemors og í Sikem. Men så kvart som tøye narskajist fyrir tørre fyrirjóttan som god hei lov og Abrahamme, vaks fölkje og tøg til og Egyptalandi. Intil ein annar kongur tøg vi rægi yfir Egyptalandi som ondje visti om Josef. Han nøytte svikara mødi at okkara og fær så illa vi fedrun okkara at tøyr nøytust at bera ut smabad søyne, at de ikke skulle slippe at leve. Men om det måtte være Moses føtter, og han var indesligere for gode, og han var fostraver og i husen hun, tjafægersøgnen, og i trutjar manager. Men tog han var utboren, tog døtter fara hos han opp, og fostrade han som sin egna son. Og Moses var opplærdur og i ætlom vysdame, tja Egypton, og han var megnavur og i åren søgnen og verskon. Men tog han hei fyllt 40 år, fekk han til i hova at finna brøver søgnar Israelsmenn. Og tog han så ein torra vera auratta igjen, kom han honom til hjelpar og hendi han, som var illa viffæren og drep Egyptan. Han hoksaie at brøver hansara mundu skilja, at god gav tøymon frelse vi hansare hånd, men tøyr skyldte til ikkje. Og dagen etter kom han til tøyra, som tøyr klandravost, og ville få tøyr til at halda fri og seie,